Bueno, e antes do boletín informativo, un aviso, na información máis urxente, búscase a unha señora de 80 anos, chamase Emilia Recarei Traba, e veciña da Rúa das Hortas, e permanece desaparecida dende o día 11 deste mes de xuño. Se ven esta persoa, maior de 80 anos, Emilia Recarei Traba, veciña das Hortas, pois avisen, por favor, a policía 091. Así chegamos a unha do mediodía, escoitamos o boletín informativo e volvemos, non hai por aí Santiago.